0: Радио Рация. Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добры дзень. Ужо цягам некалькіх месяцаў у Польшы узнімаецца тэма валынскай трагедыі. Сутнасць яе ў тым, што падчас другой сусветнай вайны удзельнікі украінскай паўстанцкай арміі здзейснілі, як лічаць у Польшы, неабгрунтаванае па сутнасці злачыннае масавае забойства цывільнага насельніцтва. І хоць гэтая справа здаецца даўно мінулых дзён, і ў свой час і Польша, і Украіна разам прызналі гэта трагічным эпізодам сумеснай гісторыі, сёння той наратыў набыў новае гучанне. І яно заключаецца ў тым, што наўпрост уплывае на польска-украінскія міждзяржаўныя стасункі. Аб чым сведчыць гэтыя новыя трэнды ў адносінах паміж дзвюма краінамі, мы сёння гутарым з намеснікам выканаўчага дырэктара Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Сергеем Герасімчуком. Добры дзень, Сергей.
3: Добры дзень.
2: Шчыра кажучы, мне да апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправядлівую агрэсіўную вайну. І калі, крый Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польска-украінскіх стасункаў набыла ў Польшы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разам з тым я, зважаючы на свой статус, ніяк не буду каментаваць ані польскую, ані украінскую палітыку. Такое права будзе мець толькі мой шаноўны суразмоўца. Сергей, на ваш погляд, тэма валынскай трагедыі вельмі гучна загучала ў апошні час у Польшчы. Чаму? Бо па меншай меры да снежаньскага візіту Владзіміра Зеленскага, да Караля Наўроцкага, яна не была мейнстрімам.
3: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що вже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією. Тобто, з одного боку, у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента, і навіть ті, хто ніколи до цього не чув про волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
2: Давайте крху зазирнем у історію. Що, на вашу думку, стало першопричиною тих трагічних подій на Волині, яка у той час, до речі, знаходилася під німецькою окупацією? І чи була хоч би гіпотетична можливість тих трагічних подій ніяким чином позбігнути?
3: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії чи ні, могли б справді сказати історики. І насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку не підарювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба, ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою. І відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого
4: палітыка.
2: Украінская паўстанцкая армія, яе сімвалы цяпер успрымаюцца многімі ў Польшы як нейкі прагітлераўскі нацысцкі рух. Напрыклад, польскі еўрадэпутат Ева Заянчкоўская падчас выступу ў еўрапейскім парламенце разарвала сцяг УПА. А як УПА і яе дзеянні успрымаюцца ва Украіне? І ў прыватнасці тыя дзеянні, калі яны былі сумесныя з арміяй краёвай?
3: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
2: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
3: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство, з одного боку, об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації, тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари
4: пари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не всі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та й цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Так ось є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи, і це з одного боку безумовно Росія і Путін, але з іншого боку ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
2: На фоне усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
4: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше, у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
2: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? І чи поділяєте ви меркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружені намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
3: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась з тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією в умовах зростання рейтингів Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
2: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві, дотична пам'ять об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другим – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гэтых маршаў, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
3: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і Конфедерації Корони Польської, з іншого боку, за консервативний, радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, а інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ-ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде Конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що Конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
2: Теперішня ситуація у польсько-українських відносинах грає на руку Росії. Ну тут тяжко з гэтым не пагадзіцца, з таким ствердженням. Але наколькі ось така ситуація грає на руку Росії, і наколькі гэтая ситуація пагражає ослабіць Україну у яе змаганні за власне існування?
4: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачанням озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедією, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція. Але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
1: Праз українською призмою.

0: акцыі беларускай арганізацыі ва ўкраіне змогуць узмацніць супрацоўніцтва. Гэтае пытанне прагучала падчас онлайн-дыскусіі банка ідэй, дзе сярод іншага абмяркоўвалі ролю беларускай дыяспары і ўзаемадзеянне дэмакратычных сіл з беларусамі, якія жывуць ва ўкраіне. Кіраўнік Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Евгер Магда адзначыў, што ва ўкраіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды маюць аднолькавыя погляды.
1: Хочу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут з одного боку є місія білоруських демократичних сил, де вже за 4 роки існування вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто, я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
2: Після онлайн-дискусії Білоруська Рада Раці поцікавилася у представників двох білоруських структур в Україні – керівниці місії демократичної Білорусі Світлани Шатіліної і керівника громадського союзу білоруської супольності України Олексія Францкевича. Ці готові не до супрацовництва, отказує Світлана Шатіліна.
3: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. Вот пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
2: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік грамадскага саюза Белорусская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч.
4: Мы живём в разных параллелях, в разных измерениях. То есть белорусы в Беларуси в своём, белорусы в Украине в своём, белорусы там недзе ў Грузии в своём, ну, а дымсілы в своём. Запрашают на форумы, тебе гонорары, оплачивают дороги, всё, да, то есть и на подрытые форумы, подрытые экспертные средовища дают гранты. Общественная деятельность волонтёрская, она ж працует трошку в іншому, по-іншому. То есть сегодня, да, где мы чуем, допустим, про тих же белорусских добровольцев. Ранее это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Какие подразделы обмерковываются их життё? Допомога, их проблемы, их популяризация. Расскажите мне, коли ласка, про системную допомогу семьям загиблых героев, у яких застались дети. Покажите мне хоть одну плецовку, где представники демократичных сил, это лидеры, сказали детям загиблых героев, что ваши батьки – гонор белорусской нации. Чому, допустим, не отбылась та же самая встреча Тихановской в Украине с белорусами? Ти была хоть одна такая вот встреча за эти 4 года? И мне интересно, кого туда запрошали, коли были такие встречи? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнюсці, у Варшаву, каб, скажам так, папасць на сустрэчу, каб заінтарэсаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? Сустрэліся, да? А у мяне пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў, там, фінансава, яны прыедуць, парішаюць тут вопросы правового статуса, прывезут автобусы волонтёраў, да? То есть, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень ліцяць ракеты. Кожны дзень в Украіне гібнуць людзі. А згадайце мне, калі ласка, кіньце мне спасылку заявлення прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Дзе яны выказваюць словы падтрымкі, слова сабалезнання беларусам, якія жывуць в Украіне.
0: Па словах Алексея Францкевіча, грамадская арганізацыя «Беларуская супольнасць Украіны» адкрытая для практычных прапаноў з боку місіі дэмакратычнай Беларусі. Абедзве структуры на сёння займаюцца ў тым ліку і пытаннямі легалізацыі беларусаў ва Украіне і пагаджаюцца, што гэтая сфера можа стаць адной з магчымых пляцовак для супрацоўніцтва. Паводле украінскіх экспертаў, менавіта больш цеснае ўзаемадзеянне самой беларускай дыяспары, але таксама і з беларускай дыяспарай магло б умацаваць пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл ва Украіне.

0: Центр спрашивания синхронизации богослужения и мы пашем политицы поддержского воеводства. Хотите, то Бог просите, вам открыть. Ты будешь планировать такие, вы сравнится такие богослужения на белорусском мове в городку, может, в инших местах?
1: Будут, бо тут настоятель приходов батюшки, открытый так само хор, тоже зачекавлены приехать, познать новых людей, новые места. Я ныш в большинстве с белорусской харисты. Так что думаю, что для них это так само цікаво співати у різних місцях, поглядати на специфіку нашої не тільки країни, але і церкви.
0: Каже удільниця білоруськомовного набаженства городку Валерина Чорноморцева.
2: Я спеціально приїхала на Тутоку. Я вдома ж, я кожну неділю в церкву хожу, ну я хожу у Вільні. У нас є унікальний константинопольський приход білоруськомовний у Вільні. Я ведаю, що у Польщі складання з гэтым, складана отримати дозвол на білоруськомовне набаженство. У Варшаві, наскільки розумію, там більш, ну, каля 1.5 роки спробували. На жаль, автокефальна православна церква, і вона, кажуть, що під впливом все-таки великої усходні, так сказати, сусідки РПЦ. Але, тим не менш, дякую Богу, ось у Варшаві є раз на місяць, не може бути маловато, але тим не менш. От чудовний хор, який приїхав під час тутки, у городку відбувається білоруськомовне набаженство, звісно, що отрималося, дозвол отримати, це вельми, вельми радує, вельми добре. Хотілося прийти поудельничать в таким місці, тим більше у городку. Це місце, де служив не у церкві, а педіатором Юрка Геніуш. Судовно, що повна церква, і ну, я не бачила там ніяких обуренняв. Мені подається, що вельми добре, вельми слушно. На жаль, звісно, навряд чи шмат удельників дійшло, але я думаю, що це вельми знакова подія. Кажуть, що ще у вересні буде мероприємство, присвячене Крынкам, откуль походить род Миклашевичу, ось Ларисы Геніуш, де народився Янка Геніуш. Не кажучи вже про, звісно, Сократа Яновича і його незнакомите, там так само, ну, на жаль, вже його нема. Так ось зараз буде нейке одновлення, одрадження, і, можливо, буде білоруськомовна літургія, присвячена, я сподіваюся, у тим ліку Ларисы Геніуш у Крынках, коли-небудь.

0: różne knihy, no tych szmat było, wyganiał jego, na jakiej mowie on tam pisał, na jakiej drukowali się, bo to nie była jedna mowa tylko.
1: Przeważna term przeważa ruska mowa, w znaczeniu stara białoruska mowa i naprawdę na taką chyba i zjawiается. No a my jeszcze nie сказали про мову адукації, що основа нашої мови адукації, як ми розуміємо, була латинська, юна, я відав ще на Восполоцьку, правдоподобно, а вже не кажучи про Краковський університет Ягеллонський і про Падаванське навчання у Падові.
0: О, а тая стара білоруська, це як некаторі дослідчики говорять, що гучить так само, як тут на Падляші місцевий білоруський діалект. Так, ну то можна легко читати гети давнія видання Франциска Скарини. Зрештою, не зовсім давнія, бо у вольної Білорусі, незалежної, у 90-ті гади, були перевидання гетих його книжок, Біблії, наприклад, Скариновської. Ну, тут кожен хотів за пункт гонору мати таку Біблію Скариновську.
1: З тих городів, де бував Скарина, ми ще не згадали Познань, якої в Польщі, і не згадали ми Кёнігсберг, старожитний сьогоднішній Калінінград. І ось з усіх городів я неколи поставив собі таку на меті задання собі таке побувати во всіх місцинах Скарини, відшукати всі пам'ятки. І з усіх цих городів я не побував тільки у Кёнігсбергу, у Калінінграді. Хоча один раз був на території Калінінградської області, може тобі вдавалося побувати в Кёнігсбергу.
0: У Кёнігсбергу я був цілий день. Але там слідів по Франциску Скарині не бачив, по Імануілу Канті то бачив. О.
1: Магчыма, помнік быў пастаўлены і пазней, ну, Кант гэта, канешне, асоба, з якой найперш прыгадваецца, калі кажам пра Кёнігсберг. Ну і нібыта яшчэ ў апошнія гады пастаўлены помнік у Кішынёве. Там была доўгая гісторыя, яго то ўсталёўвалі, то не ўсталёўвалі, і нават да канца не ведаюць, урэшце гэты помнік паставілі, нібыта паставілі.
0: А як у Беларусі? Ёсць гэтыя месцы звязаны, можа не то што месцы, але якія ж назвы звязаны з Францішкам Скарынам, назвы вуліцаў ёсць у розных гарадах.
1: Ну, па-першае, быў створаны Скариновский центр, целый доследницкий, який зараз не існує, на жаль, у силу ведомых причин. А найбольш ушанаваний у некоторых городах. У Менску насупраць бібліотеки сучасної національної стоїть новий помнік у дворику БДУ. Знаходиться помнік Скарину, а з найбольш старожитних, це, конечно, у Полоцьку, на Радзіме. І він поставлений ще в 1972 годі. І помнік вельми пригожої праці скульптора Валер'яна Янушкевича у Ліді. Я лічу його одним з пригожейших помніков, менавіта Францішку Скарину. А так існавало і товариство білоруської мови, довгі гади діяло, яке зараз, на жаль, зачинено владами, ім'я Франциска Скарини, і є і орден Франциска Скарини, і медалі, і проспект, який, правда, був, знову ж таки,
0: перейменували. А чекай, а орден ще я не вручають?
1: Я не вручають, але вручають цей орден, на жаль, аби кому.
0: Ні, ну то це офіційні лукашенковські влади.
1: Вручають, є і орден, і медаль Франциска Скарини. Два знаки.
0: Медаль. Я у Полоцьку не був, і в Познані не був.
1: Значить, я думаю, що варто нам з'їздити ще в Кёнігсберг разом, ну і, звісно, і Полоцьк, і Познання, Познання не
0: ушановано. Але не пошкодить і у Прагу заїхати і повандрувати по інших місцях, зв'язаних з Францішком Скариною.
1: Безумовно, Прага тим більш, агульно признана, один з самих прыгажэйшых, калі не найпрыгажэйшых город Європи. Там менавіта дзеяў, працаваў вялікі асветнік Францішка Скарына, той чалавек, який показав своїм прикладом, що навіть один чоловік може принести славу цілої нації.
0: Один у полі не воїн, а тут оказується, що один у полі і так може зробити для цілого народу, для вогулі сусвітної спадщини, літератури, культури, науки.
1: Можемо гонориться тільки цієї особою.
0: І будемо гонориться тим більше, що цей год 2022 литовський парламент обвіщив годом Скарини. Литва обвіщила. Чому не Білорусь?
1: Ну, в силу відомих причин політичних, найперше, той громадської ситуації, яку я опинулася сьогодні Білорусі, культура і громадсько-політична еліта, на жаль, не доросли ми до належного шанування Скарини на сьогодні, але я меркую, що гету постать, гету особу ведає кожен білорус, і ще варто шмат чого зробити по вшанованні гетої видатної постаті нашої історії.
0: А, ще в Лондоні є бібліотека ім'я Франциска Скарини, музей бібліотека ім'я Франциска Скарини. О, гета так само. Так что по целым свете расчлены эти скариновские имены.
1: Варто вандровать шляхом Франциска Скарины, побывать в этих городах, отчуть их ауру. Тое, може бути, перажить у некій ступені, що перажив вельми шмат давно, 500 годів тому, наш великий освітник.
0: Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой мы вандравалі па месцах, звязаных з навукай, пабылкай, жыццём беларускага выдатнага чалавека, асветніка Францішка Скарыны. З вамі былі
1: Юрка Ляшчынскі
0: і Уладзімір Хільмановіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркуя ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. На Москву вночі летели 400 дронов, пише агенция Union. Попередню у Подольску уражен один з найбуйнейших логістичних хабов Wildberries і нафтабаза. Так само пожар зафіксований у індустріальному парку «Паўднёвая ворота» у Домодедове. Ситуація з палівом у Білорусі. Її має намір обміркувати Лукашенко на селекторній нараді поуборочній, запланованій на бягучий тиждень. Це виникає з заяви керівника Лукашенковської адміністрації Дмитрия Крутого, зауважила выдание «Позерк». Поводле его слову, адмыслово створенная працовная группа выявила факты крадяжу палева. Круты кажа, что у гэтых выпадках няма нічога нового, кроме фону. Проблемы Армузского проливу, конфликт США и Ирана, проблемы конфликту во Украине, штурхают сусветные цены. Адметно, что тема палева будет обмерковываться на фоне кризиса у России, які выкликаны регулярными ударами Украины по российской инфраструктуре нафтоперапрацовки, захованне нафтопроводов продуктовы паліва. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4732 особы. Эта лишба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 943 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов. 500 дзену зняволені Мянчук Алексей Игнатенко. И он был осужден за коментары в соцсетках на 2 года 6 месяцев обмежевания воли с накированием во установу открытого типа и до 100 базовых величинов штрафов. Вілінскія беларусы ўсклалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі, грамадскай палітычнай дзеячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
4: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці нажыла, ходила, працавала. Найперш склали кветки на вулиці Алаїзи Пашкевіч, яка названа в її гонор, тут у одним з нововілінських районів. А після наведали нововілінську психіатричну лікарню, де колись жила і працювала тітка.
3: Як каже перший намісник керівника Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Євген Вільський, пам'ять про тітку шановують не тільки білоруси, але й литовці.
5: Алаїза Пашкевіч, тітка, є це одной з основанець нашої партії, так само одна із починательниць білоруського возрождення. Тому ми прикасаємося к своїм корням. Це дуже важливо. І от це місця, де працювала, де жила тітка, де вона працювала, де вона умерла, це наші корні. А вона була супругою підписанта литовської незалежності Степана Сакаєріса.
3: Алаїза Пашкевіч стала одною з основальниць білоруської соціалістичної громади Центру білоруського національного руху початку 20-го стагоддзя. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чакают навальницы, моцный ветер и залевы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство о надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбурениями будинков и линий электропередач, упадением древов, аварами на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 20 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускія радыё. Рацыя, ды я Алесь Дубавец. Да таго ж, я запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 20 липня, понеделок. Аркадія Європи. Культурний центр Сіродмістя у Білостоку запрошує відвідати виставу, що відкрилася у рамках 9-го фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як справжні земні ідеї, натхнені міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, ідилічні гулянки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Виставу можемо відвідати з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Уваход вольны. Фантастичная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Петра Мядзведзя і яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сліндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёная прырода», якая была створана сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Мырхе па Універсітэце ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта у Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторіі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёлу. Выстава працуе па 9 кастрычніка ў галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Народны дом у Супрасі запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнародных фотоконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць широкий международный хоп культуры благословленного.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: На белорусском и польском помежжем мы вещаем на хвалях 98.1 FM. На полночи региону, то бок на Радянщине и Белосточине, а на полдне 99.2 FM. И на этих хвалях нас можно слухать у Берости и в Новоколе, и у Белой Подляской, и на целом полдневом Подляши. При микрофоне Микола Вауранюк. Буду працевать для вас ближайшие 3 годины. Я рады, что мы снова сегодня разом с белорусским трансграничным радио «Рация» на наших годинниках уже 10 хвилин на 16-ю годину Польши, на 17-ю Беларуси. Запрошаю на встречу с нашей гостьей, а будет ее Кристина Дробыш, якая вела все концерты на фестивале «Обуджаных тута», который только что завершился ночью сегодняшней у городку неподалеку Белостока. Усе дни была там так сама наша журналистка Марина Савицкая, и она поразмовляла с нашей гостьей и про это свято белорусов.
2: Гость рации.
3: Перше, он для меня юбилейный, он пятый. По-другое, то, что, конечно, все изменилось. Почнем с этого, так, когда вы были на Тутаце, то вы докладно отчули измены теперешнего года. Трошки изменились локации и все остальное. Вот. И теперь у нас есть основной стратегичный партнер. Это люди, которые купили квитки. И упершиню, значит, квитки продаются на Тутаку. Тому, напевно, вот, когда технично казать, то с этих особливостей. Так, а так и не повторяются николи. Кожний особливий, своє особливий. Адмітно той, що я поки ще жива, нормально розмовляю. Сподіваюся, що розміркуюся на всі три дні.
4: Хто з виступовців у сьоліта тобі, як ведуча, подався найбільш цікавим?
3: Це провокаційне питання. Кожну тутаку я відкриваю для себе ніяких виконавців, яких я просто не ведала раніше. І ось поки для мене сьолітнім відкриттям став гурт «Рима». По-перше, супер класно то, що вони відкривали фест. Вони місцеві, тутейші, з Білосточини, акурат з городку, побач з яким відбувається тутака. Ну, вони супер класні. Навіть коли я ще був їх саундчек, то я просто сидів, думаю, божечки, хто там так роздає? Ну, і, звісно, я вже танцювала від душі, аж но я коли вийшла на сцену після їх і сказала, що у мене кололо в боку, аж но як танцювала, то я не схлусилась. Да, все правди так було. Вельми класно, я сподіваюся, що будуть виступати. Завжди хочеться, щоб такі гурти просто більше людей ведала.
4: А що дотично мене та дискусії, панелі?
3: Я не шмат чого поспіла поглядіти. Я вельми шмат на щось збиралася. На презентацію книги, наприклад, про шлях Ель Каміно, коли я не помиляюся, так? 300 кілометрів пішу, для мене це, звісно, я збиралася на кіно під «Чорним небом». І ще квіз був тут класний. Я поспіла поляжати у гамаку побач, трошки поудельничати, але такий двіжняк був класний, дуже весело. Була, так, зустріча зі Світланою Тихановською, неформальна, де можна було посидіти, спитати у її, чи любите на пиво, і було таке питання. Сказала, що ні, на жаль. І, ну, таке про життя поговорити, і гутерка вийшла, як на мене, дуже файна, бо я бачила, як наприкінці була у нас лірична нота, яка народилась, ну, так пішло. І там одна дівчина сиділа і прям плакала, і мені так, божечки мої, мене ж розчулило це. Але в цілом, ведаєш, що мене більш за все вразило? Кожну тутаку завжди є і некий двіж на тему політв'язнів, підтримку політв'язнів. Тут був байсол, були ті самі кам'янчики, на яких ми писали імена політв'язнів. Ми завжди кажемо про їх, і зі сцени завжди кажемо. Тому що ця тема, ну, вона з нами, і нікуди не поділася, і, на жаль, не подінеться. І я була дуже устішена тим, що ніякі з політв'язнів були тут, з нами. Я бачила, як вони веселилися. Я була рада тим, що нарешті можна було зі сцени дати їм слово. Нарешті не ми за їх говоримо, а вони говорять разом з нами. Як вітали їх люди, тому що, ну, це до дрижиків просто було. Як Павел Сіверинець зачитав «Рибчину» на Тутаці. Вчора зі мною на сцені я попросила Максима Знака, щоб він допомог мені обвестити Вінсента. І це найбезцінніше, що могло бути, тому що, по-перше, Макс нарэшце сам мог прамаўляць са сцэны, і мы разам з ім у мікрафон шчыра і гучна пракрычалі, што мы свабодныя. І ўсё, і я разумею, што мяне парвалася сэрца. І это толькі для дваіх чалавек, а іх тут шмат людзей, якія прайшлі гэты шлях, і цяпер яны тут. Яны з намі, яны весяляцца, яны жывуць жыццё. Бесцэнны, это самы бесцэнны момант усёй гэтай тутакі для мяне.
4: Ці былі вы раней знаёмыя з Максімам?
3: Мы пазнаёміліся, калі ён ужо выйшаў і пераехаў. Вельмі так фармальна. І, скажам так, учора мы пазнаёміліся бліжэй тым, што ён даверыўся мне. І мы разам, здаецца, вельмі файна пагутрылі. У яго яшчэ была свая тут праграма. Таксама нефармальная сустрэча, можна было пагаварыць з ім. Я веду, што проста на пачатку ён не дужа хацеў камунікаваць, в прынцыпе, там, калі толькі выйшаў. Але цяпер я бачу, што все круто, ему вельми потребные, мне здаецца, гэтыя сустрэчы, гэтыя размовы, и вот просто часам взять голос, свой голос.
4: Для мяне адметна тое, што з тым же самым Максімам Знакам мы вось працавалі акурат на гэтай падзеі. У мяне было знаёмства з ім па кнізе «За Камерон», затым тэатральная пастановка «Ад Купалаўсу», і вось. Мара Тамковіч, фільм «Пад шэрым небам». Спачатку мы паглядзелі гэтую самую кінакарціну, затым мадыравала сустрэчу з Марай пра Кацярыну, якая таксама на свабодзе цяпер. Для цябе карцінка людзей, якія альбо пісалі творы, альбо пра якіх здымалі фільмы, яна супала з тым, што ты ўбачыла па факце?
3: Я б не сказала, што ў мяне ў галаве стварыўся некі вобраз гэтых людзей, там сталы, што... Не, я просто разумею, што гэта незнаёмыя для мяне людзі, і то бок ёсць іхная творчасць, ёсць яны самі, і вельмі часта гэта розныя людзі, скажам так, чалавек, чалавек-творца. Таму, не, я просто хацела пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Мне удалося познайомиться с Катей Андреевой и с Максимом, повитаться с Павлом Северницем и... Напэўна, гэта найважнейшае. Ну, мы людзі, божачкі, мы все не 100-доларавыя купюркі, каб усім падабацца. Вось, таму у мяне не было нейкага вобразу таго, хто гэта людзі, я прям і расчаравалася, типа, цвердзім. Не, такога просто не было. Просто хацела убачыць асабіста, падзякаваць, не ведаю, спытаць, чым магу дапамагчы, і прывітаць просто на волі.
4: Раскажы, калі ласка, пра свой асабісты бэкстэйдж на фестывалі «Тутака». Ты была ў якасці ведучай?
3: Да.
4: Гэта тое, што бачыш? Людзі. Што ты рабіла, калі людзі не бачылі цябе на сцэне?
3: Ты праўда хочаш гэта ведаць?
4: Канешне.
3: Слухаць, ну я рыхтавалася, ну што я рабіла. Моя задача – это прадумаць усю кантралюемую імправізацыю і некантралюемую, якая можа здарыцца на сцэне, напісаць сцэнар, не забыць назваць усіх людзей, дзякуючы якому гэта адбываецца. І, ну, канешне, прывесці сябе, божачкі, я скажу, таварны выгляд, сабраць вобраз. Таму звычайна у дзень я займаюся, хаджу з ноутбуком за людзьмі і сабіраю інфу, все это складаю, таму што фэст – это такая рэч, которой ты не можаш ведаць усяго загадзя, і часцей за ўсё ты ведаеш гэта ў апошнія гадзіны, а часам у апошнія хвіліны, а часам змены ў сцэнар табе прылятаюць прям падчас таго, як ты стаіш на сцэне. Ну а так далей, да, у мяне ёсць пэўны рытуал. То бок это абавязкова там перед тым, як я надзену касцюм, там, то есть мне надо адмыцца, сабрацца, падрыхтавацца, надзець касцюм. В этом годзе касцюм мой парваў просто все меркаванні. Так, а потым нервавацца сильно, конечно, страшна баяцца, заўсёды страшна баюся. Зрабіць гэты першы крок на сцэну, а потым уже кайфаваць, танцаваць, як не в себя, щоб цягліцы балелі на наступны дзень. І все. Так, я займаюся падрыхтоўкай. Просто падрыхтоўкай, нарошчваю настрой, размаўляю з музыкамі, з якімі буду зараз на сцэне, таму што это вельмі важна трымаць гэты канект.
4: Раскажы, калі ласка, пра касцюм. Хто працаваў, як ствараўся і як табе самой, наколькі комфортна ўнутрана?
3: Хто працаваў? Я працавала над ім. Ну, як працавала? Слухайте, я дуже люблю секонд-хенд і всякія барахолкі, таму это просто было чарговае паляванне на секонд-хендах онлайн і не толькі. Вось, таму вот бачыла касцюмец скураны Adidas. І паказала арганізатарам, такі, так, агонь, бяры. Ну, а далей трэба было неяк стылізаваць, таму што хацелася впісаць вот эту скураную рэч у беларускі кантэкст, таму там з'явіліся всякія карункі, ўсё астатняе. Ўсё таксама з барахолак. Поэтому я за экалагічны падыход, дуже рекомендую. Я, до речі, його хоча за що буду продавати після, так що калі што, калі вам хочеться костюмчик дробиш, стутаки 26, то вот, можемо договоритися. Прекрасно, у мене гример, всі мої блістки, все остатнє. А так, костюм, да, я сама його створила, сама стилізувала, хожу, простираюся з людьми і все, в остатнім сам танцюю, сам пою.
4: У тебе так само є ще було ожидання перед подією зустріти світанок? Ці трималося.
3: Зустріти світанок це обов'язково. Є така традиція після апошнього концерту фесту. Тобто з неділі на понеділок. Тобто, ну, вчора я випадково його так само зустріла. Я не планувала. Але ми такої доброї компанії співали під гітарку, що, коротше, я вже гляджу, а я вже і світанок.
4: Ти ведеш тут таку від початку?
3: Ні, не від початку. Це шоста тутака. Тут показання розходяться. Бо мені здається, що я веду її четвертий раз. А гулом я п'ятий раз на тутаці. Здається, що чотири рази я вела. І другий раз я веду сама цілком.
4: Як тобі, до речі, сольне плавання?
3: Ой, бажаю сольне плавання, насамреч. Я мушу признатися, що я кепський партнер у цьому сенсі. Мені тяжко працювати у парі, але я вчуся. Тяжко перший раз було одною, тому що фізично це тяжко. Це ти вельми шмат віддаєш. Зрозуміло, що ти отримуєш, але це голос вельми терпить через це. Фізично ти так само покутуєш, щиро кажучи, потім. Минулий год мене так само вельми, я там страшно захворила після тутакі. Тому гетим разом я вже просто, здається, я б трохи більш удало розміркувала сили. Поглядим, що я скажу завтра, звісно. Але ні, мені подобається, правда, мені дуже подобається те, що от я виходжу на сцену, і я бачу, і мене вітають, і я вітаю людей, з якими у нас є в них певний там коннект. Ні, мені подобається так. Я почуваюся вдома.
4: А ти не думаєш, що насамреч ведення, парне або сольне, тут залежить головним чином менавіта від самого партнера, наскільки партнер тебе відчуває і так далі?
3: Ну так, це завжди партнерська робота. Це як у театрі, то саме, там, ти не можеш один грати на сцені, у тебе завжди є партнер, або глядач, або твій колега, або коляжанка. Мене вчили працювати на сцені з партнером, імпровізувати у певних сенсах, але тут це трошки інший від спорту. Я ще навчуся. Навчуся працювати в парі і буду працювати в парі.
4: До речі, у тебе цікаво буде тандем на фестивалі «Літаційн», тому що ви працюєте з Аленою Зуєвою-Цюховською. Алена Желудок, окей. Розкажи, калі ласка, ці ідеї у вас зараз підрихтовка, на якому етапі ваш коннект тепер?
3: Ну, ми з Леною стратегічно зустрілися. Хтось зауважив добре коментом у Інстаграмі, що це хіба упершиню такий жіночий дует буде проводити фест. Поглядім, ми поки ще не додумали до кінця концепцію, на чим зав'язуватися, але для мене це так само це дуже цікаво. Я, коли довідалася, що ми будемо з Леною, мені було таке, блін, а чому завжди там хлопець, дівчина, а от а дві жінчини, ну, це ж супер. Поглядім, я сподіваюся, що буде добре, що я буду хорошим партнером для Лени, доброю партнеркою на сцені. Ось, сподіваюся, що буде весело. І ми поки працюємо, я не буду розкривати усіх подробязностей, але ну, 1 жнівня ми будемо у Кракові за Леною Зою з класним лайнапом. Там ще й діджеї будуть, моя любима, це от. Коротше, да, тому приходьте, скажете мені потім, супер було.
4: Летось, до речі, гэты фестываль вёў тандэм Чын-Чын Чэнэл. Ці не падаецца табе, што гэта таксама ваш тандэм, можна ўспрымаць як свой асаблівы адказ?
3: Паглядзім, бо мне, напрыклад, хочацца пабачыць Лену такой, як я не бачыла ніколі. Тому що Лену Желудок всі бачили, так? Я ведаю Лену досить давно, і мені б, звісно, хотілося б, щоб люди бачили її ще поза Леною Желудок, наприклад. Тому я не ведаю, чи ми будемо... Короче, не ведаю цілком концепту, тому давайте поглядим. Ну, махчима, це протяг місцями, але я думаю, що варто ламати стереотипи, які складаються.

0: Вечером захмарится в белорусско-польском помежье, коли на полдне региону, то бок на Берестейщине и в Наваколе Белой Подляска еще опадков синоптики не прогнозуют. Что на Городенщине и Белосточине чекаются уже вечером дожди, на Городенщине короткочасовые, на Белосточине протяглые. Чем далее на заход, тем мощнейшие опадки. Завтра уже задождится в целом белорусско-польском помежье, а на заходе региону чекаются и навальницы. Атмосферный тих, спокуль еще в межах нормы. Сегодня ветер с заходу 3-5 метров на секунду. Зрек часу в порывах мощнейший, так до 10-12 метров на секунду. Температура ночью, минимальная температура ночью 13-14 градусов, максимальная завтра 18-19.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 21 липня, вторник. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашаюць адведаць выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі, дочками затриманих де зниклих падчас диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і абрезка у тканіни були створені як рональні історії страти солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка Подляського воєводства», яку можемо поглядіти до кінця кастричника у домі з Бобри Великої у Подбілостоцьким скансені. Подляська опера і філармонія запрошує поглядіти виставу «Святло для інших». Мастацтво як служба пам'яті архів світу – це мультисенсорна мастацька інсталяція, метою якої з'являється обудити пам'ять про простору, про змагання, матеріальні і нематеріальні аспекти досвіду. Вистава працює у виставочній залі Подляського

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: З 14 по 20 липня пройшов традиційний міжнародний фестиваль мистецтва «Славянський базар» у Вітебську. Варто порозважати про те, як він змінився і у що перетворився за останні роки. Коли у 90-ті початку 2000-х базар позиціонувався як міжнародний фестиваль мистецтва, який забував бути культурним мостом поміж Усходом і Заходом, то за останні роки він перетворився найперш у державний проросійський ідеологічний і культурно-політичний проєкт. По-перше, фестиваль став значно менш міжнародним. Коли раней в Вітебськ приїжджали відомі артисти з многих європейських країн, то після 20-го і особливо після початку повномасштабної війни в Україні географія удільників істотно звузилася. Основними гостями стали виконавці з Білорусі, Росії і інших дружелюбних Мінську держав. А починалося все зовсім по-іншому. Далеко не все уже і згадають, що попередником Слов'янського базара був фестиваль польської пісні в Вітебську, який вперше пройшов в липні 1988 року. А уже у 92-му на першому базарі ведучі розмовляли на трьох мовах – білоруської, російської, української. Серед переможців конкурсу виконавців були серби, хорвати, українці, румини, навіть литовці і ізраїльтяни. У Вітебську виступали такі зорки сусвітної естради, як Томас Андерс, Патріція Каас, Лайма Вайкулі, Крис Дебург та Токо Туні, де інші. Сьогодні немагчимо уявити не тільки їхню присутність у Вітебську, але навіть і приїзд, наприклад, Алли Пугачової, яка так само стала непожаданою в Росії і Білорусі після своїх антивоєнних виказань. Опошні роки на Слов'янський базар приїжджають виключно ті російські артисти, які підтримують війну в Україні. Кожен раз на фестивалі виступає Олександр Лукашенко, який ще у 2010 році відзначив, що Слов'янський базар став часткою великої політики. І справді Слов'янський базар перетворився в неке провінційне російське зборище з виразним політичним правовладним акцентом. І головне, що все це хороство переважно за кошт державного білоруського бюджету. Депутат Російської думи співак Володимир Майданов отримає за свій концерт 28 тисяч білоруських рублів. Це каля 10 тисяч доларів. Вольга Кармухіна, мало кому відома зараз, російська зорка з 90-х, отримає 39 тисяч. На базарі тепер виступають переважно попсові співаки з 90-х, про існування яких білоруська молодь не має ніякого уявлення. Натурально, что и публика приходится на этих зорок из минулого отповедная, переважно 60+. Плюс дозволены правовладные белорусские спеваки. Бо теперешний директор Слов'янського базара фактично открыто признал, что існує певний спис артистов, которые за своей выявленной нелояльности в 20-м годе не мають права выступать на великих аренах в Беларуси. Коли оцінювати еволюцію фестивалю в цілому, то можна сказати, що він перетворився з міжнародного культурного форуму у державний культурно-ідеологічний проєкт, який ілюстровує сучасний політичний курс білоруських владів і їх культурну і ідеологічну орієнтацію на Росію.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Латвийская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.
4: Путіну потрібна нова перемога, і він глядіть на країни Балтії і Польщу, каже міністр оборони Литви. Тихановська зустрілася з білорусами на фесті Тутака. На потребуванні владу Польщі від початку цього року країну покинуло більш за 500 громадян Білорусі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка другая. На другі дзень, у нядзелю, 10:09, маладыя пачынаюць склікаць гасцей. Пры ўваходзе ў вясельную хату дружкі прышпільваюць сватам банты. Пачынае іграць аркестр, і ўсе сядаюць за стол. Пасядзеўшы з гадзіну, дзяўчаты пачынаюць спяваць. Колясом слонечко ще й угору єде, молодий наш до шлюбу єде. О, єде, єде, ще й од'їжджає, просить батенька нас помогання. Тоді подиходять батьки і кладуть перед молодим, молодою, гроші. За імі кладуть усі остатні. Потім виходять з хати і сядають на підрихтованої і прибраної кольоровими стужками вази зимою сані. Треба ще значити, що у час застольного гостювання ані молоді, ані молодая не їдуть. Коли усі посідають, тоді батька і їх хрещений батька, аби ходять в весільну світу з боханом хліба, посипаючи кругом збожем і кроп'ячи свянцоною водою. Потім гети бохан кладуть перед першою фурою, на якій сидить молоді або молодая, так, каб переїхала колом. Виїжджаючи на вулицю, старшая сванька розкидає на боки гуску, цукерки і різні пироги. Покуль не виїдуть за вёску, молодая не може сідати, і вона стоїть і тримає в руках ікону. До церкви їдуть як найхутчей. Молодий себе старається бути першим, а молодая собі. Від гэта залежить, хто буде головою сям'ї. Після закінчення релігійних обрядів усі їдуть до молодої, вертаються зі співами. При уваході в хату батьки вітають їх хлебом і соллю. Усі сядають за столи і починається гостина і співи. Пообідавши, усі йдуть на танці. На танцях молодая повинна затанцювати як найбільшою кількістю своїх сябров. Натешившися танцями, весільні гості йдуть у хату і сядають за вечеру. У час вечери на середину покоя виходить маршалок з аполоніком або валхом і стукає у бельку, говорячи при тим: «Дорогі гості, наші молодія просять на вінечко, на добре словечко свого батька». І так по черзі викликає спочатку близькою родню, а потім ідуть свати і дружки. Подиходячи, викликаний подає через хусточку або у білій рукавичці молодим руку, складає їм тепле пожадання, випиває чарку і кладе подарунок найчастіше гроші. У час гэта абраду робяць розныя фокусы, каб расмяшыць гасцей. Часта прыносяць розныя зробленыя са шматак лялькі, якія сімвалізуюць будучае дзіця. Прыносяць курку, якую напояць гарэлкай і пусцяць на сталы або парася. При тым голасна крычаць горка і адмаўляюцца ад яды і піцця датуль, пакуль маладыя не пацалуюцца. Гэта паўтараецца многа раз. На канец гэтага абраду падыходзіць да маладых з апошнія госці, складаюць маладой падарункі і жадаюць шчаслівага жыцця. Позняй ноччу ўсе госці маладога збіраюцца ехаць дамоў, забіраюць таксама і маладую.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: інтелігенції.
1: От то, що про Америку. Він був справжнім от білоруським інтелігенцієм, справжнім українським інтелігенцієм.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.